Porabski Slovenci smo žitka sveta, ojdle popravškaj v pustačatar vašvar, ništa ne pa celok celarskoj varije v Marija cel na Štojarskom. Kot rige slovenskoga društva v Somoteli smo se najdavne tako odločili, kad se pogledamo pustačatar v Zolskoj županije. Lepi pravškarski kraj v čidovitnoj krajini Vašpir Ozmanbük. Puno zelenih vrgov pa dolov nam je nutri pokazala prijazna cerkvena kotriga gospa Bori Ondor Zvesi Vašpir. K toma kraje je Marijina pravškarska cerkev pustača Taricu Ivalom. Gospa Bori nas je najprva tokla pa ugor prijela, kad nam je veselo zvonila.